0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmor får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmor bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå?
1: Ja, det må vara smart byggeplats från Optimera Monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
0: Ja, smart byggeplats från Optimera Monter är helt riktigt. Du jobbar väl för Optimera Monter du?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Han har nyckelknapper i tröjan sin och sälvbänder på sina skor. Så faget ligger jag

Ja, denne het professor Tankespråk, Einar Aase, innspilt i 1930. Vi runder av revyhalvtimen med Alfred Maurstad, Vi bygger landet.

hade en dam i Stockholms hem. Anonyma små biljetter med de vackraste buketter. Och idag hon skrivit här att hon här på Phoenix var. Tanken är fatal, här denna sal är hon mitt ideal. Men Gud allena ser var hon har satt sig ner. Mitt där

jag var. Kanske hon det är, hon som sitter där, hon rånar just det klär. Ett leende jag fick och såg ni vilken blick. Mitt svärmeri är alltså här, men jag vet inte vem hon är.

sen sommer aldrig sörget jag, nej fjolen sörget för mig. Jag var 20 år den gång och jag sang med tommelommer, men jag bar min hatt på snej, för fjolen sörget för mig.

ny i morgon, det sa man alltså, men det grejer sig, för fiolen sörget för mig. Skebnen dänkte mig, slog och slängde mig runt på livets atlanter, styttet mig från en

Och 1918 så gick jag och köpte mig en liten bil. Ja, det var visst någon en Ford. Men så kom det revisorer. I gröften körde jag, men fiolen sörjde för mig. Och så fick jag i dag akkord. Och de här kreditorer, ja,

dig, men låt julen sörja för mig. Blir det inte ett stjärneskott, tvärt emot ett veritabelt nederlag, tjo hej, så låt julen sörja för mig. Men finns det ännu en gång dem som vill

Ja, Men in Black-filmerna har ju gått på norsk TV i alla fall ett par gånger, 2-3 gånger kanske. Siste året så har det varit möjligt att se Men in Black-filmerna på TV. Tommy Lee Jones och Will Smith i huvudrollerna, och det är en science fiction komedie, för det som kallade det, där de uppträder som en slags politi på vegne av jordkloden for å stoppe ondsinnede romvesener som kommer på jorda og skal gjøre stor skade. Men det er vel mer komedie enn det er spennende action i de filmene, tenker jeg. The Bodyguard, populær film. Whitney Houston, hun sang jo også I Will Always Love You i den filmen der. Den gjorde ikke stort vesen av seg i Norge når den kom, men hun sang jo også denne. Gammal soul-låt som egentligen inte är hennes, men I'm Every Woman. Här har vi Whitney Houston från The Bodyguard.